ìbàdàn, ẹjọ́ gbogbo, ẹjọ́ tẹkìtì, ẹjọ́ kọyọ, ẹjọ́ tí lọ́rin àfọ̀dá, ẹjọ́ gbẹ̀lẹ̀ ìwò, ẹjọ́ gbẹ̀lẹ̀ haúsá.